0: Bueno, seguimos desde el La Rural del Prado. Saludos a todos los que andan pasando por ahí y también a los que nos están escribiendo mensajes muy, muy lindos que estamos recibiendo. Muchas gracias. Bueno, como estuvimos adelantando, ya está disponible el primer episodio de Tamadán Mode, el nuevo espacio de audición Gomidas, nacido con el propósito de abrir nuestras puertas a artistas armenios de Armenia y de toda la diáspora, creando encuentros íntimos donde la música, las historias y la cultura sean protagonistas. El nombre surge de una expresión conocida en Armenia que significa junto al tamadá. El tamadá es la figura que guía la mesa, recibe a los invitados y crea el espacio para el encuentro. Elegimos conservar el nombre en armenio oriental porque es la forma en que esta expresión es reconocida y utilizada.
1: Con ese espíritu nace este ciclo, abrir las puertas de Audición Gomidas para encontrarnos con artistas de Armenia y de toda la diáspora, conectando nuestra historia, audición, con el mundo armenio a través de la música. Para inaugurar este proyecto tuvimos el honor de recibir a Inairian Vocal Ensemble en una sesión especialmente dedicada a la obra de Gomidas Bartabed, figura fundamental de la música armenia y nombre que nuestra audición lleva con mucho orgullo desde 1935. No es casual que las primeras voces de este espacio lleguen a través de sus composiciones. Es una forma de rendir homenaje a quienes inspiran nuestra identidad desde hace más de 9 décadas.
0: Si aún no lo vieron, los invitamos a disfrutar de esta primera entrega de Tamadán Mode y acompañarnos en nuestro nuevo camino desde Audición Gomidas. Seguiremos construyendo puentes entre Armenia, la diáspora y las nuevas generaciones a través de la música y la cultura. Nuestra compañera Karine del Margarian, desde la República de Armenia, entrevistó a Naira Mugdusian del Nairian Vocal Ensemble por justamente el lanzamiento de este nuevo espacio que lo vamos a compartir con ustedes a partir de este momento.
2: Սիրելի ընդդիմներ, այսօր շատ հաճույք հարցրածույց մունինք մեզի է դե այն 4 անդամների բաղացած երաժշտական խումբեն անդամը, որ վերջերս այցելած է Ուրուգվայի Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի հրավիրով. Այդ այցելության ընթացքին խումբը նաև դեսահոլովակ մցայնագրեց մեր կերասենյակին մեջ Կոմիդասի ռադիոժամին կերասենյակին մեջ, որ Տամադան մոտ մեր նոր սյունագին առաջին դեսահոլովակներեն մեկն է։ Այսօր էլ քիչ մը պիտի խոսինք իրենց այցելության Ուրուգվայի մեջ ունեցած հիշողություններն է իհարկե Տամադան մոտ դեսահոլովակի պատրաստության մասին։ Բարի կալուս Նաիրա Մուգդուսյան։
3: Շնորհակալություն շատ։ Սիրով ենք եկել Ուրուգվայ, սիրով ենք հիշում Ուրուգվայի ելույթները, տրամադրությունը, ամեն բան շատ հրաշալի էր։
2: Նախ եւ առաջ գուզեյի առարցնել այս օրերուն խումբը ինչով գսպաղվի, ինչ նորություններ ունիք։
3: Օհ, մենք այս տարի շատ ելույթների ենք եղել, թե Հայաստանում, թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Այս տարի մենք եղանք Գերմանիայում, Լայպցիգում, երկեցինք ակապելա փառատոնի շրջանակում, եղանք Շվեյցարիայում, այնտեղ էլ շատ հետաքրքիր հանդիպումներ ունեցանք 5 գործերով համերգային ծրագրով։ Այժմ Լիբանանյան ելույթներն են մեր արջևում, պետք է հոկտեմբերի վերջում լինենք այնտեղ, իսկ Երևանում միայն սեպտեմբեր ամսին 5-6 ելույթ է, որ նախատեսված է եղել եւ արդեն մի մասը ելույթների տեղի են ունեցել։
2: Շատ լավ, ինչ
3: է։ Այո, բացօթյա համերգենք ունեցել Երևանի հենց սրտում, կարելի ասել, Սուրբ Աննայի պուրակում, Հովնանյան հիմնադրամի հրավերով եւ նրանց նախաձեռնությամբ շատ ուրախ եմ, որ նաեւ այս տեսակ երաժշտությունը փորձում են հասանելի դարձնել բոլոր-բոլորին։
2: Ու ինչ կհիշեք ձեր Ուրուգվայ այցելու դեպքում, ինչ դժվարություններ մնացին ձեր մեջ։
3: Ուրուգվայը շատ ջերմ էր, հրավիրող կողմը շատ ջերմ մեզ ընդունեց, մենք պարբերաբար հիշում ենք նրանց, և նաև իհարկե այն դահլիճը, որտեղ երգեցինք, նույնպես բավական լավ դահլիճ էր, հետաքրքիր էր այնտեղ ներկայանալ մեր երգացանկով, ընդ որում երկու, կարելի ասել, երկու տարբեր բաժիններից բաղկացած համերգով, մի մասը զուտ ակապելա էր, մյուս մասը արդեն նվագակցությամբ երգեր էին, սա մեզ համար էլ հետաքրքիր համադրություն էր, որովհետև սովորաբար չենք անում այդպես, կամ երգում ենք առաջին մասը, կամ առանձին երգում ենք երկրորդ մասը։
2: ինչ կմտածեք Թամադան մոտ դեսահոլովակի մասին, ցեզի ծուրդ եղավ արդյունքը։
3: Արդյունքը շատ է դուր եկել, իհարկե չենք մոռանում, որ կենթանի կատարումներ են, չենք մոռանում, որ հավանական է, ինչ որ բաներ գուցե այսօր ուրիշ կերպ կատարեինք, ուրիշ կերպ զգայինք, ուրիշ կերպ երգեինք, բայց էլի շատ հետաքրքիր էր եւ շատ լավ մոնտաժն էր մեր սրտով, երբ մենք դիտեցինք եւ ձայնագրությունն էլ շատ բարձր որակով դուք ձայնագրել էիք, շնորհակալություն։
2: No, ceci շնորհակալություն, ինչպես էր դեսահոլովակը նկարահանելը, ինչպես անցավ այդ օրը մեր քերասենյակին մեջ, եթե գիշեք։
3: Սկզբում դժվար էր իհարկե բարձրախոսների առաջ առանց հանդիսականի կանգնել երգել, բայց ձեր օպերատորները եւ ձեր նկարահանող ձայնագրող թիմը այնքան էր մեզ ոգևորում ամեն ելույթից հետո, իսկապես ծափեր էր հնչում եւ մենք փորձում էինք մաքսիմալ այսպես կենտրոնանալ ու երգել։ Ինձ կարող եմ հիշել այդ օրվա մեր հանդիպումից, Կարինե ջան։
2: Եվ ինչ կմտածեք այս վիսի նախաձեռնություններու մասին, որոնք հայ երաժիշտները դարբեր երգիներու հայ համայնքներու հետ կգաբեն։
3: Անշուշտ հետաքրքիր մոտեցում է սա, որովհետև կենթանի կատարումներով գնալ ռադիոալիքների համար երգել, մեզ համար որպես արտիստի, մեզ համար էլ դժվար է, որ եւ պետք է կենտրոնանալ եւ բեմական

0: Ոչ, հասունանում ենք ամեն անգամ նման կատարումների ժամանակ։
1: Մույս գողմեն ձեր խումբի համար ինչ նշանակություն ունի միասին ստեղծագործելը որպես 4 գին երաժիշտներ։
0: Սովորաբար ասում են, թե կանացի կոլեկտիվներում դժվար է աշխատելը։ Այս մտքի հետ մենք համաձայն չենք, որովհետև արդեն 11 տարի է, ինչ միասին ենք, և կարծեք իլուր աշխարհի ապացուցում ենք, որ կանայք կարող են լավ համագործակցել, միասին կարող են շատ լավ աշխատել և հրաշալի արդյունք տալ։ Մեր խմբի պարագայում խումբը տվեց հնարավորություն շատ երգչուհիներ ունենալու մեզ հետ այս 11 տարիների ընթացքում, տարբեր երգչուհիներ են եկել, գնացել, միասին աշխատել ենք, միասին արդյունք ենք ունեցել, ուրախ եմ, որ մեր վերջին երգչուհին սոպրանոն, որովհետև հաճախ հենց այս ձայնաբաժնի երգչուհիներն են խումբը թողնում, որովհետև մեկ ամուսնանում է, մեկը երկրից է գնում, դե վերջը կյանք է ապրում ենք, բայց այս վերջին սոպրանոն արդեն 3 տարի է ինչ մեծ հետ է և արդեն սկսել է խումբը իր հնարավորությունների լայն շրջանակով ներկայանալ, ավելի պրոֆեսիոնալ են, ավելի լավ ենք սկսել երգել, ավելի լավ ենք իրար զգում, որովհետև մեր կազմը փոքր կազմ է, ընդամենը 4 հոգի ենք, բայց երգում ենք բազմազան երգեր, քառազան երգեր, և դժվար է այստեղ շնչառության հարց կարող է առաջանալ, և ասեմ ավելին, եթե մեզանից մեկը այդ օրը մի փոքր անտրամադիր է, կամ մի փոքր իրեն լավ չի զգում, այն մյուս երեքը դա իրենցից անկախ զգում է։ Այսքան մտերմություն է ձևավորվել մեր միջև և շատ եմ ուրախանում, որ այս հնարավորությունը մենք իվերուստ ասեմ, Աստծո կողմից ասեմ, մենք այդ հնարավորությունը ունենք։
1: Ու մոդիկա բակային ինչ նոր ձերակիրներ կամ ելույթեր ունիք, արդեն ասացեք, որ Կալամիս Բիդերտակ Լիբանան։
0: Այո, Կալամիս արչևում Լիբանանյան ելույթն է, հուսում եմ այնտեղ նույնպես մեր հանդիսատեսին գրավի այն երաժշտության ժանրը տեսակը, որ մենք ենք ներկայացնում, և անկախ ամեն ինչից ես համարում եմ, որ այս երգերը, կոմիտասյան երգերը, հայդասական կոմպոզիտորական դպրոցի ստեղծագործությունները, ավանդական երգերի մեր մշակումները, ինչու ոչ, նույնպես պետք է իրավունք ունենան ապրելու, իսկ որպեսզի նրանք ապրեն, մենք պետք է տարբեր հարթակներով հնարավոր բոլոր բեմերից հնչեցնենք ու հնչեցնենք, ճանաչելի դարձնենք, իհարկե շատ մարդիկ են լծված այս վեհ գաղափարին, այդպես եմ կարծում, բայց դեռ բավական չէ, անվերջ տեղ ունենք ինքնաճանաչման, մեր արմատները ուսումնասիրելու, իմանալու, պատահական չէ, որ մեր խումբը հենց այդ ուղին ընտրեց։ Մենք հավատացեք լայն հնարավորություններ ունենք արտասահմանյան կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները երգելու, դրանցով ևս բավական հետաքրքիր է որակով ներկայանալու, բայց մեր գերնպատակը հայեցի, հայկական երաժշտությունը ճանաչել, տարածել, նորից ու ներից հնչեցնելն է, սա եղել մեր նպատակը, երբ մենք ստեղծել ենք Նաիրյան վոկալ անսամբլը։
1: Լավ, Նաիրա, շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր միացաք և մեզի հետ գիսեցաք ձեր հիշողությունները ու դվավորությունները, ուրախ եմ, որ ձեր այցելությունը Ուրուգվայ նաև արի եղավ այս քրեացիկ դեսահոլովակը ստեղծելու համար, ու սիրելի ունգընտիրներ, եթե դեղավին չեք դիտած դամադան մոտ դեսահոլովակը, անմայման դիտեցեք ձայնի և ծանոթացեք մեր հյուրերու երաժշտության, շնորհակալություն ձեզ և հաջողություն կմաղթենք խումբին։
0: Շնորհակալություն շատ Կարինե ջան։
2: Qué lindo ver a las chicas de Nairian y también qué lindo ver a Kairi, nuestra compañera, que le mandamos un abrazo, que está en la República Armenia, nuestra madre patria, ya está por aquellos lados. En el momento nos volveremos a contactar con ella.
3: Exactamente. Si te parece, Kiki, vamos a disfrutar un poco de las canciones del Nairian Vocal Ensemble.
2: Perfecto.